tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: muzika.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Pancir je najbolja zaštita.
3: Imamo dobro.

0: Predsednik nadzornog odbora kompanije Srbijagas Aleksandar Vulin sastao se u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti. Razgovarali su o bezbednosti na Balkanu, o stabilnosti koja je, kako za Sputnik kaže Vulin, bez svake sumnje je narušena od strane Zapada na čitavom balkanskom prostoru, o budućnosti evropskog kontinenta i svemu onome što će proizaći iz politike Evropske unije prema Rusiji, kao i o položaju Srbije u takvim vremenima.
1: Mogu slobodno da kažem potpuno uveren i uvek ohrabren kada se vidim sa ministrom Lavrovom koliko Rusija zna i koliko Rusiji bitno kako se živi u Srbiji i kakva je pozicija Srbije. Rusija je prisutna u Srbiji, prisutna ne zato što ona pokušava kao druge velike sile da se nametne u Srbiji, ne zato što ona pokušava da natera našu vladu da uradi bilo šta ili da traži od naših građana da se drugačije ponašaju, drugačije veruju, drugačije glasaju. Rusija je prisutna zato što je ona deo nas.
0: Srbije je novi slobodni svet na raspolaganju i uvek otvoren. Još na samitu BRICS-a u Kazanju, naša zemlja je dobila jasnu poruku da, iako BRICS pažljivo vodi računa da li će i gde će se proširivati, za Srbiju ne važe ta pravila koja važe za sve druge. Srbiji su ta vrata uvek otvorena, ističe Vulin.
1: Deklaracija koju su potpisali predsjednik Putin i predsjednik Xi Jinping je temelj budućeg sveta, multipolarnog sveta u kome će postojati i pravila i u kome će postojati bezbednosne garancije. U kojoj meri Srbija želi da pripada njemu, to zavisi samo od Srbije i nikog drugog. Vrata će nam otvorena i bili bismo veoma neodgovorni kao političari i kao državnici, ma i kao Srbi, ukoliko ne odgovorimo na tu ponudu i ukoliko ne prihvatimo da postanemo deo slobodnog sveta u kome se od nas ništa ne traži i ništa ne zahteva, a nudi nam se sloboda.
0: Vulin je rekao i da su razgovarali o svemu što je vezano za prodaju naftne industrije Srbije, rekavši da je skrenuo pažnju ministru Lavrovu koliko je to pitanje važno za našu državu. Lavrov to već odlično zna, a tako se i ponaša, budući da je to jedna od tema vrlo bitnih za stabilnost i budućnost Srbije, kaže naš sagovornik. Kada je reč o budućnosti NIS-a, Vulin podsjeća da još nije potpisan obavezujući sporazum, već samo sporazum i o namerama, kao i da je proces pregovaranja još u toku. Ne zna se kako će taj sporazum na kraju izgledati, ali naš sagovornik podsjeća da vlasništvo nad NIS-om ipak ima Ruska Federacija, a ne Srbija ili Mađarski MOL. U daljoj budućnosti kompanije ne može da se izjašnjava, ali ističe da je Rusija uvek vodila računa o tome kako se Srbija odnosi prema ovom konkretnom problemu i tome kako to pitanje ugrožava ili ne ugrožava interese Srbije.
1: Naše iskustvo nam govori da je Rusija uvek vodila računa i da uvek vodi računa i o najboljim interesima Srbije. I znate da mi nemamo produžen gasni aranžman u dugoročnom smislu, ali bez obzira na to imamo apsolutno najbolje uslove i on se stalno prilagođava nama i stalno se produžava u skladu sa našim potrebama, pa smo tako i prošli i ovu zimu zahvaljujući predsjedniku Putinu i njegovoj želji da Srbija bude energetski sigurna i bezbedna. Opet se vraćamo na Evropsku uniju. Evropska unija je ta koja zahteva da prekinemo suštinski naše odnose u energetici sa Ruskom Federacijom i to naravno ni na koji način ne smemo prihvatiti.
0: Energetska bezbednost Srbije je sigurna što se tiče odnosa sa Rusijom, ali je ugrožena od napada Evropske unije koja nam ne nudi nikakvu realnu alternativu, dok istovremeno zahteva da se odreknemo onoga što jedino imamo, a što nam donosi ekonomsku korist, što je saradnja sa Ruskom Federacijom, smatra naš sagovornik.
1: Rusija je prisutna zato što je ona deo nas, zato što je ona deo naše istorije, deo naše prošlosti, deo naše sadašnjosti, ali bez svake sumnje izbor naše budućnosti. Rusija je prisutna u Srbiji, ne treba ni da razmišlja o tome da prestane da bude prisutna u Srbiji, jer bez snažne i suverene Rusije i Srbiji neće biti lako da ostane slobodna i nezavisna.
2: Radio Sputnik.
0: Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Evropske unije, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda, američka administracija nije podržala saopštenje Kijeva o situaciji u Ukrajini, u kojem se poziva na potpuni hitan i bezuslovni prekid vatre i ističe potreba za hitnim humanitarnim merama, a sve u svetlu pretnje Moskve da će izvesti sistemske udare na Kijev. Sjedinjene države po svemu sudeći računaju na to da situacija na bojnom polju može da otrezni kijevske vlasti i natera ih da realističnije sagledaju situaciju, ocenjuje za Sputnik ruski politikolog Vladimir Džarala. Kako kaže, poseban cinizam ukrajinskom saopštenju da je činjenica da je ono pripremano u senci tragedije u Starobeljsku u kojoj su stradala deca usled udara ukrajinske vojske.
3: Я думаю, что ключ к пониманию произошедшего...
4: Мислим да је ключ за разумевање онога што се догодило крије у изјави Рубија, америчког државног секретара који је рекао да Сједињене Државе замрзавају процес посредовања у преговорима о украјском сукобу, јер стране нису спремне за напредак. Руски став је већ дуже време јасно дефинисан и више пута потврђен у изјавама руских представника, укључујући и током састанка у Енкориџу, док је украјски став увек био недоследан и противречан, па би сваки постигнут договор sa Kijevom posle nekog vremena bio poništen.
0: U tom kontekstu Sjedinjene Države poručuju da strane u sukobu same treba da shvate potrebu za povratkom pregovorima, dodaje ekspert.
3: No, pod slovom strane na samom delu podrazumijevaju...
4: Pod pojmom strane misli se na Ukrajinu zbog njenog nefleksibilnog stava i stalne težnje da preispituje svaki ranije postignut dogovor. Zato je odbijanje da se podrži antirusko saopštenje Ujedinjenim nacijama upravo jasan signal Kijevu da Sjedinjene Države ne namjeravaju da ga podržavaju u svim situacijama.
0: Kijev će, smatra Džarala, najverovatnije shvatiti signal koji šalje Vašington, ali su male šanse da će uslediti konkretne političke promjene ili akcije.
3: I, sobstveno, samo to zajavljenje...
4: U suštini, to saopštenje je tradicionalni trik kojim se služi zapadna diplomatija kako bi se skrenula pažnja sa te tragedije koju svi nedvosmisleno nazivaju posledicom ukrajinskih akcija. Zato je nesumnjivo da su sam tekst i njegov sadržaj pripremile evropske diplomate, kao što se to dešavalo i ranije. A odbijanje Sjedinjenih Država da se pridruže zajedničkom stavu u velikoj meri za njih je bilo iznenađujuće.
0: Upitan da li je Ukrajina izgubila podršku Sjedinjenih Država kao svog glavnog saveznika i ko danas zapravo ima najveći uticaj na tog sukoba, Kijev, Brisel ili Vašington, Džarala ocenjuje da u političkim i praktičnim pitanjima najveći uticaj na Kijev u ovom trenutku ima Velika Britanija, koja, kako navodi, zauzima prilično agresivan stav prema Rusiji.
4: Često se pominje i Francuska, iako je ona u značajnoj meri u senci. Tradicionalno, briselske strukture iznose razne inicijative i pružaju punu podršku, iako u praksi finansiranje u velikoj meri pada na nemačke poreske obveznike, dok Nemačka politički i vojno pokušava da deluje samo kao partner. Ipak, Sjedinjene Države zadržavaju snažan politički uticaj, jer imaju još jedan veoma moćan instrument, a to su strukture u Ukrajini koje su pod spoljnom kontrolom, a predviđene su za borbu protiv korupcije.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska zauzela još dva naselja u Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Državna Duma pozvala sve parlamente sveta da osude napad na decu u Starobeljsku. Istražni komitet Rusije upozorava da su Ukrajina i Sjedinjene Države učestvovale u razvoju biološkog oružja. Kompanija Rostek tvrdi da ruski lovac Su-57D menja pravila rata i da će upravljati bespilotnim eskadrilama. Više informacija ima Dragana Nikitović.
5: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su oružane snage preuzele kontrolu nad Vozdviženkom u Zaporoškoj oblasti i Granovom u Harkovskoj. Ruska vojska izvela je napad na ukrajinski vojno-industrijski kompleks i energetske objekte, a PVO sistemi oborili su 285 ukrajinskih bespilotnih letelica i tri krstareće rakete Storm Shadow u jednom danu. Osim toga, FSB je uhapsila agenta Kijeva u Rijazanskoj oblasti, koji je prenosio informacije objektima Ministarstva odbrane Ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi. Poslanici Državne Dume su na plenarnoj sednici usvojili nacrt obraćanja povodom napada oružanih snaga Ukrajine na Starobeljsk, u kojem su pozvali Ujedinjene nacije, parlamente sveta i međunarodne parlamentarne organizacije da osude zločinačke postupke kijevskog režima. Pored toga, ruski poslanici pozvali su parlamentarce i Ujedinjenu naciju da zahtevaju prekid vojne, finansijske i materijalne pomoći režimu Vladimira Zelenskog, koji pretvara obrazovne ustanove, stambene zgrade i bolnice u objekte terora. Inače, Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, navela da postoji velika mogućnost da je dopisnik CNN-a bio sa jedinicom oružanih snaga Ukrajine kada su koordinirali napad na koleđ u Starobeljsku. Istražni komitet Rusije raspolaže informacijama o razvoju oružja za masovno uništenje biološkog tipa uz učešće Ministarstva zdravlja Ukrajine i finansiranje Sjedinjenih Država. Izjavila je zvanična predstavnica Istražnog komiteta Ruske Federacije Svetlana Petrenko. Ona je precizirala da je reč o korišćenju u vojno-biološke svrhe uzročnika kuge, antraksa, bruceloze i tularemije koji se smatraju potencijalnim biološkim agensima za nanošenje štete. Ukrajina aktivno podržava terorističke grupe u Africi i postala je logistička baza za snabdevanje oružja militanata, rekla je Tatjana Dovgalenko, direktor odjeljenja za partnerstvo sa Afrikom Ruskog ministarstva spoljnih poslova, i dodala da je Ukrajina u suštini postala logistička baza iz koje zapadno oružje završava u rukama kriminalaca i terorista širom sveta. Dvosedni lovac pete generacije Su-57D značajno će proširiti mogućnosti avijacijskih jedinica, uključujući i zahvaljujući široj interakciji sa drugim letelicama, saopštio je glavni pilot eksperimentalno-konstruktivnog biroa Suhoj Ujedinjene aviokorporacije Rosteh, Serge Bogdan, koji izveo i prvi let ovog aviona.
0: Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srpska vojska danas mnogo snažnije i jača, kao i da je očekuju dodatna pojačanja iz Francuske, Rusije, Izraela i Kine. Bivši visoki predstavnici u BiH, Karl Bildt i Wolfgang Petrić, poručili su Evropi da treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Patrijarh srpski gospodin Porfirije izjavio je da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Više od 500 mladih iz Srbije će dobiti priliku da poseti Kinu u okviru novog ciklusa programa razmene mladih i stekne značajna iskustva, zahvaljujući programu Asocijacije kineskih preduzetnika iz provincije Zhejiang u Srbiji, a koji realizuje Min Charity Foundation uz podršku kompanije Min Group. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete. Da li će se Japan, koji je gotovo najviše pogođen napadom Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, odazvati Trumpovom pozivu da se stavi na raspolaganje Americi? Otišao je čovjek sokratovskog profila koji se za demokratiju borio znanjem, kaže za Sputnik povodom odlaska Dragoljuba Mićunovića Vida Ognjenović.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Srbija je jedna od najpozvanijih zemalja u svetu da govori o međunarodnom pravu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer je bila prva žrtva nasilničke politike kojom su grubo narušeni njen teritorijalni integritet i suverenitet uz ogromnu materijalnu štetu. Zato je poziv Kine Srbiji da govori na Savetu bezbednosti značajan. Ovako novinar i nekadašnji dopisnik srpskih medija iz Kine, Milorad Denda, komentariše značaj poziva Narodne republike Kine da se delegacija Srbije obrati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On ukazuje da je upravo Srbija na svojoj koži osetila svu nepravdu i nasilje onda kada je Zapad odlučio da za nju međunarodno pravo ne važi.
6: Sa govornice Ujedinjenih nacija, sa sednice Saveta bezbednosti, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, na važnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ta prva simbolička ravan ovog poziva i ovog nastupa.
0: Druga simbolička ravan ovog poziva Kine je ta što se on odvija u svetlu posete srpske delegacije Kini. Iz tog razloga, kaže naš sagovornik, ovaj poziv predstavlja izraz saradnje, poverenja i obostrano korisnih odnosa, ali i nagoveštaj nove slike međunarodnih odnosa u svetu. To je, kaže Denda, slika kojoj teže i Kina i Srbija, što je poseta srpske delegacije i potvrdila. Dakle, reč je o poštovanju izbora za razvojnog puta svake zemlje u skladu sa njenim nacionalnim interesima bez postavljanja političkih uslova.
6: I drugo, također važno, i što ova poseta nosi sobom kao jedan važnu poruku svetu, odnosi Srbije i Kine pokazuju osnovni karakter i vrednost novog tipa međunarodnih odnosa. Dokazuju da zemlje različitih civilizacija, sistema i veličina

0: sednica predsedava, posvećena ta sednica principima povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava, očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu. Ja vidim, kako bih rekao, u dve simbolične ravni.
1: Ovo je doprinos i Kine i Srbije tom novom svetu. U nastanku svetu ravnopravne saradnje oslobođenog nasilja i bespravlja zaključuje Denda.
2: Radio Sputnik.
1: Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da bi vodeći američki mediji, čak i kada bi se Iran predao Sjedinjenim Državama, objavili da je Iran zapravo pobedio u ratu. Prema njegovim rečima, New York Times, kineski Street Journal, zatim, kako je rekao, korumpirani i nebitni CNN i svi ostali članovi lažnih vesti izgubili su put i apsolutno su poludeli. Trump je ranije saopštio da pregovori sa Iranom dobro napreduju i da će mirovni sporazum ili biti veliki dogovor za sve ili ga neće ni biti. Prema posljednjim informacijama, Iran i Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski Moreuz. To je potvrdio zamjenik sekretara Vrhovnog savjeta nacionalne bezbednosti Irana, Ali Bagheri, na marginama Međunarodnog bezbednostnog foruma u Moskvi. Međutim, napadom na Iran, Amerika je dovela u problem mnoge zemlje, među kojima je i Japan. Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka, osnivač Instituta za azijske studije i odličan poznavalac prilika u toj zemlji, kaže da postoji velika razlika u utisku koji agresija Sjedinjenih Država i Izraela na Iran ostavlja na najširu japansku javnost i onoga kako reaguje zvanični Japan. Svakako, Japan je višestruko pogođen zbog agresije Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, kaže Mitrovićeva.
3: Naravno, Japan ima rezerve, energetske rezerve za otprilike 8 mjeseci. On je jedna od zemalja koja su se odazvala na poziv G7 da otpuste jedan deo svojih rezervi kako bi pojačale. Kao što znamo, ta odluka podrazumeva otpuštanje iz njihovih rezervnog fonda količine koje otprilike dovoljno za jedno 3 dana globalnog snabdevanja. U tom smislu, naravno, to je više psihološki delovanje na tržišta, na berze, na sprečavanje panike i slično, nego što je to stvarno neka mera.
1: Mitrovićeva dodaje da japanski mediji o ratu u Iranu izveštavaju relativno objektivno i uravnoteženo. Bave se činjenicom da su sve procene o slabosti Irana pokazale kao netačne, posebno o količini naoružanja koje posjeduje. Ispostavilo se da su upravo zalihe američkih raketa ograničene i da su Sjedinjene Države, uprkos protivljenju Seula, počele da povlače delove svojih protivraketnih sistema TAD i Patriot iz Južne Koreje, podsjeća Mitrovićeva.
3: A onda se sada već govori u japanskim medijima i političkim krugovima da će Amerikanci uraditi nešto slično i sa onim od tog sistema koji imaju u Japanu. Međutim, Japanu je malo drugačija situacija zbog toga što raketni obrambeni sistemi su uglavnom japanski. Međutim, poruka koja leplji u vazduhu i koja će tek nekako, čini mi se, prodrmati ne samo politički establishment nego i javnost Japana je da zapravo američki saveznici i zemlje u kojima se nalaze američke baze i američke trupe nisu nikakva garancija bezbednosti tim zemljama zbog čega se one navodno nalaze tamo, već evo vidimo suprotno.
1: Upitana kako obični Japanci gledaju na krvavi sukob na Bliskom istoku s obzirom na njegovo gorko istorijsko iskustvo, ali i uticaj američke politike i kulture, Mitrovićeva kaže da je japansko javno mnjenje izuzetno miroljubivo i da je taj odnos formiralo upravo ono što se dogodilo u Hirošimi i Nagasakiju.
3: U ovom momentu japanska vlada pregovara sa Iranom da japanski brodovi koji naravno tankeri koji prenose naftu da mogu bezbedno da prolaze, da bivaju propuštani kroz Ormuski Moreuz. Dakle, jednovremeno je to, ipak vidimo jednu dozu pragmatičnosti, dok kažemo neko drugačije postupanje, podrška ovome ratu, nema nikakvo uporište u javnom mnenju.
1: Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, profesor dr. Dragoljub Mićunović, preminuo je u utorak u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. a njegova politička borba počela je i ranije. Kao 18-godišnji

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije kao i sa predstavnicima šangajskih kompanija. Počastovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli, istakao je predsednik Vučić. On je dodao da je uvek dobro razgovarati sa ljudima koji imaju viziju budućnosti i razumeju koliko su znanje i rad važni za prosperitet svake države. Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je u Njujorku da je u fokusu upravo održanih razgovora između srpske delegacije koju je predvodio i ministra spoljnih poslova Kine Wang Yi-a bilo jačanje saradnje kineske i srpske diplomatije u kontekstu sprovođenja dogovora koji su postignuti tokom istorijske posete predsednika Aleksandra Vučića Narodnoj Republici Kini. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotriće danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Američke Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Potparol Kremlja Dmitri Peskov je poručio da Evropska unija glumi da želi pregovore i postiče Kijev da nastavi sukob. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadnih dela centralne Srbije tokom prepodneva izmestit će se na jug zemlje, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Najniža temperatura oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 29.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Muzika
7: koja te pokreće.
6: Narodni
7: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije kao i sa predstavnicima šangajskih kompanija. Počastovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli, istakao je predsednik Vučić. On je dodao da je uvek dobro razgovarati sa ljudima koji imaju viziju budućnosti i razumeju koliko su znanje i rad važni za prosperitet svake države. Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je u Njujorku da je u fokusu održanih razgovora između srpske delegacije koju je predvodio i ministra spoljnih poslova Kine Wang Yi-a bilo jačanje saradnje kineske i srpske diplomatije u kontekstu sprovođenja dogovora koji su postignuti tokom istorijske posete predsednika Aleksandra Vučića Narodnoj Republici Kini. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotriće danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Američke Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je poručio da Evropska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadnih dela centralne Srbije. Tokom prepodneva izmestit će se na jug zemlje, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Najniža temperatura oko 12 stepeni, najviša dnevna oko 29.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

jadama. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije kao i sa predstavnicima šangajskih kompanija. Počastovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli, istakao je predsednik Vučić. On je dodao da je uvek dobro razgovarati sa ljudima koji imaju viziju budućnosti i razumeju koliko su znanje i rad važni za prosperitet svake države. Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je u Njujorku da je u fokusu održanih razgovora između srpske delegacije koju je predvodio i ministra spoljnih poslova Kine Wang Yi-a bilo jačanje saradnje kineske i srpske diplomatije u kontekstu sprovođenja dogovora koji su postignuti tokom istorijske posete predsednika Aleksandra Vučića Narodnoj Republici Kini. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Američke Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Potparol Kremlja Dmitri Peskov je poručio da Evropska unija glumi da želi da pregovara i postiče Kijev da nastavi sukob. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadnih dela centralne Srbije. Tokom prepodneva izmestit će se na jug zemlje, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Najniža temperatura oko 12 stepeni, najviša dnevna oko 29.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirišem i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Рате без камате. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen Prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije. Predsednik je razgovarao sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije i znanje. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić boraviće danas u zvaničnoj poseti Kraljevini Španiji. Ona će se u Madridu sastati sa predsednikom Senata Pedrom Roljanom i predsednicom Kongresa Francinom Armengolom, saopšteno iz parlamenta. Službenici Ministarstva ekonomije u Prištini upali su u objekat Železnica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis postavljajući svoj latinični ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Istovremeno je na objektu okačena zastava plavo-žute boje koja simbolizuje takozvanu državnost jednostrano proglašene nezavisnosti na Kosovu i Metohiji. Mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije nastavljeni su i danas zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadnih dela centralne Srbije tokom prepodneva izmešta se na jug zemlje, dok je u ostalim krajevima pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije. Predsednik je razgovarao sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije i znanje. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić počela je danas zvaničnu posetu Španiji sastankom sa predsednikom Španskog senata Pedrom Roljanom. Brnabić će se danas u Madridu sastati sa predsednicom Kongresa Francinom Armengolom. U okviru posete Madridu Brnabić će imati sastanak i sa Mešovitom komisijom za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Službenici Ministarstva ekonomije u Prištini upali su objekat Železnica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis postavljajući svoj latinični ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Istovremeno je na objektu okačena zastava plavo-žute boje koja simbolizuje takozvanu državnost jednostrano proglašene nezavisnosti na Kosovu i Metohiji. Mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije nastavljeni su i danas zbog hapšenja i odrađivanja pritvora njihovim direktorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većini krajeva pretežno sunčano, ponegde je moguća prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Završavajući višednevnu zvaničnu posetu Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na sve što je Srbija postigla u prethodnih 5 dana i naveo da je imao razgovore sa predstavnicima 29 kineskih kompanija tokom najduže bilateralne posete koju je imao do sada. Vučić je rekao da je urađeno mnogo dobrih stvari za Srbiju i da je interesovanje kineskih kompanija bilo toliko da je mogao da se sastane sa još 50 kompanija. Istakao je da osjeća ogromnu čast i ponos zbog svega što su domaćini priredili njemu i državnoj delegaciji i da im je beskrajno zahvalan. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić započela je zvaničnu posetu Španiji sastankom sa predsednikom Španskog senata Pedrom Roljanom. Brnabićeva će se u Madridu sastati i sa predsednicom Kongresa Francinom Arvengolom i imati sastanak sa Mešovitom komisijom za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Službenici Ministarstva ekonomije u Prištini upali su u objekat Železnica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis, postavljajući svoj latinični ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Istovremeno je na objektu okačena zastava plavo-žute boje koja simbolizuje takozvanu državnost jednostrano proglašene nezavisnosti na Kosovu i Metohiji. Mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije nastavljeni su i danas zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme, a ponegde je moguća prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: i 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 28. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nena Dronjak i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Poruka bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini Karla Bilta i Wolfganga Petrića da treba ukinuti kancelariju OHR-a je podvala. Treba je posmatrati kao nastavak pritisaka na Republiku Srpsku samo drugim sredstvima, upozoravaju analitičari. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Oružane snage Ukrajine izvele udar na dečije igralište u Hersonu. Ujedinjene nacije pozvale na brzu istragu napada ukrajinskih snaga u Starobeljsku. Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Sjedinjene Države nisu podržale saopštenje Kijeva o situaciji u Ukrajini. Analitičari kažu, Vašington izgleda računa na to da će situacija na bojnom polju otreznuti kijevske vlasti. Srbiji su otvorena vrata slobodnog sveta, potrebno je samo da zakoračimo, poručio Aleksandar Vulin za Sputnik nakon susreta sa Sergejem Lavrovom. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin i lider

0: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Kijevu je otvorena i radi u uobičajenom režimu, a tvrdnje o suprotnom nisu tačne, saopštila je u četvrtak američka diplomatska misija. U misiji su naglasili da bezbednost američkih državljana ostaje najviši prioritet State Departmenta. Ranije je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas utvrdila da su sve ambasade osim jedne ostale u Kijevu, uprkos pozivu ruske strane. Prema njenim rečima, diplomatska misija koja je navodno napustila ukrajinsku prestonicu bila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
1: Za razliku od drugih zapadnih saveznika Evropske unije, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda, američka administracija nije podržala saopštenje Kijeva o situaciji u Ukrajini, u kojem se poziva na potpuni, hitan i bezuslovni prekid vatre, ističe potreba za hitnim humanitarnim merama, a sve u svetlu pretnje Moskve da će izvesti sistemske udare na Kijev. Sjedinjene Države po svemu sudeći računaju na to da situacija na bojnom polju može se otrezniti kijevske vlasti i naterati ih da realističnije sagledaju situaciju, ocenjuje za Sputnik ruski politikolog Vladimir Džarala. Kako kaže, poseban cinizam ukrajinskog saopštenja daje činjenica da je ono pripremano u senci tragedije u Starobesku, u kojoj su stradala deca usled udara ukrajinske vojske.
2: Mislim da je ključ za razumevanje onoga što se dogodilo krije u izjavi Rubija, američkog državnog sekretara, koji je rekao da Sjedinjene Države zamrzavaju proces posredovanja u pregovorima o ukrajinskom sukobu, jer strane nisu spremne za napredak. Ruski stav je već duže vreme jasno definisan i više puta potvrđen u izjavama ruskih predstavnika, uključujući i tokom sastanka u Anchorageu, dok je ukrajinski stav uvek bio nedosledan i protivrečan, pa bi svaki postignut dogovor sa Kijevom posle nekog vremena bio poništen.
1: U tom kontekstu Sjedinjene Američke Države poručuju da strane u sukobu same treba da shvate potrebu za povratkom pregovorima, dodaje ekspert.
3: No, pod slovom strane na samom delu podrazumijevajuća...
2: Pod pojmom strane misli se na Ukrajinu zbog njenog nefleksibilnog stava i stalne težnje da preispituje svaki ranije postignut dogovor. Zato je odbijanje da se podrži antirusko saopštenje Ujedinjenim nacijama upravo jasan signal Kijevu da Sjedinjene Države ne namjeravaju da ga podržavaju u svim situacijama.
1: Kijev će, smatra naš sagovornik, najverovatnije shvatiti signal koji šalje Vašington, ali su male šanse da će uslediti konkretne političke promjene ili akcije.
2: U suštini to saopštenje je tradicionalni trik kojim se služi zapadna diplomatija kako bi se skrenula pažnja sa te tragedije koju svi nedvosmisleno nazivaju posljedicom ukrajinskih akcija. Zato je nesumnjivo da su sam tekst i njegov sadržaj pripremile evropske diplomate, kao što se to dešavalo i ranije. A odbijanje Sjedinjenih Država da se pridruže zajedničkom stavu u velikoj meri za njih je bilo iznenađujuće.
1: Upitan da li je Ukrajina izgubila podršku Sjedinjenih Država kao svog glavnog saveznika i ko danas zapravo ima najveći uticaj na tok sukoba, Kijev, Brisel ili Vašington, Džarala ocenjuje da u političkim i praktičnim pitanjima najveći uticaj na Kijev u ovom trenutku ima Velika Britanija, koja, kako navodi, zauzima prilično agresivan stav prema Rusiji.
2: Često se pominje i Francuska, iako je ona u značajnoj meri u senci. Tradicionalno, briselske strukture iznose razne inicijative i pružaju punu podršku, iako u praksi finansiranje u velikoj meri pada na nemačke poreske obveznike, dok Nemačka politički i vojno pokušava da deluje samo kao partner. Ipak, Sjedinjene Države zadržavaju snažan politički uticaj, jer imaju još jedan veoma moćan instrument, a to su strukture u Ukrajini koje su pod spoljnom kontrolom, a predviđene su za borbu protiv korupcije.

nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne veruje da će Zapad, a posebno Evropa, preduzeti bilo šta kako bi olakšali situaciju za Srbe na Kosovu i Metohiji pred izbore. Prema njegovim rečima, Srbe očekuje muka i nakon izbore, a i da zato država gleda da pomogne koliko može. Takozvana kosovska policija sa više džipova specijalnih jedinica blokirala je jutros prilaz gradi u kojoj se nalazi železnička stanica u Zvečanu. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanica okupili su se i danas sedmi dan u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Koliko Evropska unija u ovom trenutku ima kapacitete i mogućnosti da utiče na Prištinu da se sve odluke prethodnih sporazuma sprovedu u delo. Otišao je čovek sokratovskog profila koji se za demokratiju borio znanjem, kaže za

0: Putnik povodom odlaska Dragoljuba Mićunovića, Vida Ognjenović.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Predsjednik Saveta predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji i predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbija Gas Aleksandar Vulin sastao su u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti. Razgovarali su o bezbednosti na Balkanu, o stabilnosti koja je, kako za Sputnik kaže Vulin, bez svake sumnje narušena od strane Zapada na čitavom balkanskom prostoru, o budućnosti evropskog kontinenta i svemu onome što će proizići iz politike Evropske unije prema Rusiji, kao i o položaju Srbije u takvim vremenima.
2: Mogu slobodno da kažem potpuno uveren i uvek ohrabren kada se vidim sa ministrom Lavrovom koliko Rusija zna i koliko Rusiji bitno kako se živi u Srbiji i kakva je pozicija Srbije. Rusija je prisutna u Srbiji, prisutna ne zato što ona pokušava kao druge velike sile da se nametne u Srbiji, ne zato što ona pokušava da natera našu vladu da uradi bilo šta ili da traži od naših građana da se drugačije ponašaju, drugačije veruju, drugačije glasaju. Rusija je prisutna zato što je ona deo nas.
0: Srbiji je novi slobodni svet na raspolaganju i uvek otvoren. Još na samitu BRICS-a u Kazanju naša zemlja dobila jasnu poruku da, iako BRICS pažljivo vodi računa da li će se i gde proširivati, za Srbiju ne važe ta pravila koja važe za sve druge. Srbiji su ta vrata uvek otvorena, ističe Vulin.
2: Deklaracija koju su potpisali predsjednik Putin i predsjednik Xi Jinping je temelj budućeg sveta, multipolarnog sveta u kome će postojati i pravila i u kome će postojati bezbednosne garancije. U kojoj meri Srbija želi da pripada njemu, to zavisi samo od Srbije i nijedkog drugog. Vrata će nam otvorena i bili bismo veoma neodgovorni kao političari i kao državnici, ma i kao Srbi, ukoliko ne odgovorimo na tu ponudu i ukoliko ne prihvatimo da postanemo deo slobodnog sveta u kome se od nas ništa ne traži i ništa ne zahteva, a nudi nam se sloboda.
0: Vulin je rekao i da su razgovarali o svemu što je vezano za prodaju naftne industrije Srbije, rekavši da je skrenuo pažnju ministru Lavrovu koliko je to pitanje važno za našu zemlju. Lavrov to već odlično zna, tako se i ponaša, budući da je to jedna od tema vrlo bitnih za stabilnost i budućnost Srbije, kaže naš sagovornik. Kada je reč o budućnosti NIS-a, Vulin podseća da još nije potpisan obavezujući sporazum, već samo sporazum o namerama, kao i da je proces pregovaranja još u toku. Ne zna se kako će taj sporazum na kraju izgledati, ali naš sagovornik podsjeća da vlasništvo nad NIS-om ipak ima Ruska federacija, ne Srbije ili Mađarski MOL. O daljoj budućnosti kompanije ne može da se izjašnjava, ali ističe da je Rusija uvek vodila računa o tome kako se Srbija odnosi prema ovom konkretnom problemu i tome kako to pitanje ugrožava ili ne i interese Srbije.
2: Naše iskustvo nam govori da je Rusija uvek vodila računa i da uvek vodi računa i o najboljim interesima Srbije. I znate da mi nemamo produžen gasni aranžman u dugoročnom smislu, ali bez obzira na to imamo apsolutno najbolje uslove i on se stalno prilagođava nama i stalno se produžava u skladu sa našim potrebama, pa smo tako i prošli i ovu zimu zahvaljujući predsjedniku Putinu i njegovoj želji da Srbija bude energetski sigurna i bezbedna. Opet se vraćamo na Evropsku uniju. Evropska unija je ta koja zahteva da prekinemo suštinski naše odnose u energetici sa Ruskom federacijom i to naravno ni na koji način ne smijemo prihvatiti.
0: Energetska bezbednost Srbije sigurno što se tiče odnosa sa Rusijom, ali je ugrožena od napada Evropske unije koja nam ne nudi nikakvu realnu alternativu, dok istovremeno zahteva da se odreknemo onoga što jedino imamo, a što nam donosi ekonomsku korist, što je saradnja sa Ruskom federacijom, smatra naš sagovornik.
2: Rusija je prisutna zato što je ona deo nas, zato što je ona deo naše istorije, deo naše prošlosti, deo naše sadašnjosti, ali bez svake sumnje izbor naše budućnosti. Rusija je prisutna u Srbiji, ne treba ni da razmišlja o tome da prestane da bude prisutna u Srbiji, jer bez snažne i suverene Rusije i Srbiji neće biti lako da ostane slobodna i nezavisna.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Uporedo sa aktualizacijom priče o ujedinjenju Južne i Severne Mitrovice u jedan grad, na čemu već duže vreme potencira Priština, iz Evropske unije povremeno stiže opomena da bi trebalo da se poradi na formiranju zajednice srpskih opština. Nikola Perišić, politikolog iz Centra za društvenu analizu, kaže da je jasno da Priština ima želju da ukine sva prava Srbima na Kosovu i Metohiji i da ne želi da formira zajednicu srpskih opština. Čak i ako neki misle da granica između Severne i Južne Mitrovice nekad u budućnosti treba i da se skloni zarad multietničnosti, Perišić je uveren da je taj trenutak još daleko i da bi to ugrozilo poziciju srpskog stanovništva.
3: S druge strane, naravno, treba posmatrati i interese kojima se vode političari kada promovišu takve ideje. Teško je da Kurti ima iskrene namere da stvara jednu zajednicu između srpskog i albanskog stanovništva, jer znamo koliko je radio i na podeli, koliko je on veoma nacionalno opredeljen prema Albancima i koliko su različite njegove odluke u ovom periodu od kad je na vlasti ugrozile srpski narod na prostoru Kosova i Metohije, tako da u tom smislu teško da možemo da govorimo o iskrenim namerama, već o nekim drugim namerama koji se upravo odnose u korist albanskog naroda.
0: Naš sagovornik napominje da je takođe pitanje koliko Evropska unija u ovom trenutku ima kapacitete i mogućnosti da utiče u potpunosti da se sprovedu sve odluke prethodnih sporazuma.
3: Naravno i koliko Evropska unija u ovom trenutku ima kapacitete i mogućnosti da utiče u potpunosti da se sprovedu sve odluke prethodnih sporazuma. Naravno tu se opet vraćamo na tu odluku o formiranju zajednice srpskih opština i čini se da bi tu bila potrebnija jedna sinergija različitih velikih globalnih aktera da pritisnu albansku stranu da se zaista sve te odluke sprovedu. A čini se da u ovom trenutku postoje važni međunarodni problemi kojima su te sile okrenute i zbog toga ostaje prostor Kosova i Metohije i svi ti sporazumi u ovom trenutku u zapećku.
0: Poučeni dosadašnjim dešavanjima na terenu, postavlja se pitanje da li će Priština možda opet na svoju ruku raditi naumljeno i tako i Srbi i Evropsku uniju staviti pred svršen čin. Zaključuje Perišić.
1: Radio Sputnik.
0: Prvi predsednik Demokratske stranke od njene obnove, profesor dr. Dragoljub Mićunović, preminuo je utorak u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. a njegova politička borba počela i ranije. Kao 18-godišnji gimnazijalac proveo je oko 20 meseci na Golom otoku zbog staljinističkih sklonosti u vreme Informbiroa. Učestvovao je u studentskim demonstracijama 1968. a 1975. je zajedno sa još 7 profesora udaljen sa fakulteta zbog političke nepodobnosti. Nekoliko godina proveo je u Nemačkoj gde se dodatno formirao kao demokrata. Vraćen je na fakultet tek 1989. jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Mićunović je bio među intelektualcima koji su 1989. obnovili rad predratne Demokratske stranke. U borbi za demokratske vrednosti svesredno mu je pomagala književnica, prevodilac, reditelj i diplomata Vida Ognjenović, povodom odlaska svog bliskog prijatelja i saradnika za Sputnik kaže.
4: Otišao je čovjek kome je vrlo teško naći zamen. Otišao je jedinstveni Mićun, čovjek sokratovskog profila, čovjek na čije se mišljenje moglo osloniti, na čiju smo pouku i savjet tražili i dobijali uvek i kud smo mogli otići da se izjadamo i da nečemu se naučimo ili da ispravimo neku svoju zabludu. Eto, sad ga više nema.
0: Ognjenovićeva kaže da je Dragoljub Mićunović pre svega bio visoki stručnjak, profesor, filozof, profesor teorije društvenog uređenja. Kao takav dominirao je u svim oblastima humanističkih nauka koje je proučavao, osim toga bio je i odličan matematičar, što se manje zna. Dakle, čovek različitih znanja, sigurne naobrazbe, pa samim tim nije imao nikakve potrebe da pada u vatru i da to dokazuje nekom vatrenom diskusijom. Argumentovao je svaki podatak, svaku tvrdnju i svaku zamerku, a bilo ih je mnogo, kaže Ognjenovićeva.
4: On je zamerao sa jedne platforme koju je izgradio naobrazbom, on je odlično poznao, on je bio doktor filozofije, dakle on je proučio temelje mišljenja i razmišljenja i načine i oblike i sve, usto rečit po prirodi. Čovjek koji je imao obrazovanje iz svih humanističkih oblasti, on je znao književnost odlično, on je znao gorski vijenac na pamet, vrstan matematičar i da je uvek žalio što nije studirao matematičke nauke kao njegov čer, recimo. On je toliko odudarao od sredine, izdizao se iznad sredine, da je to naravno tu sredinu politički agitovanu i politički uznemirenu malo nerviralo i eto, zato su se razišli s njim umjesto da dolaze i da hvataju beleške. Ja mislim da je svaki njegov nastup zahtevao da se hvataju beleške, a svaki intervju bio jedna obrazovna jedinica, mogao je biti analiziran na časovima, na fakultetu ili u srednjim školama.
0: Dragoljub Mićunović i Vida Ognjenović bili su saradnici u obnovi Demokratske stranke. Nakon povlačenja sa direktnih stranačkih funkcija, oboje su aktivno radili u Fondaciji Centra za demokratiju, organizaciji koju je Mićunović osnovao sa ciljem razvoja civilnog društva i edukacije mladih. Bio je čovek argumentovanog objašnjavanja i zato su svi hitali kod njega da neke stvari pojasni i objasni, navodi Ognjenovićeva. Nažalost, naše rano politički preorijentisano društvo na Demokratsku stranu nije umelo od njega da nauči šta zapravo znači demokratska procedura i zašto je demokratsko društvo bolje od drugih, a on je to umeo odlično da objasni, dodaje naša sagovornica. A kao jedan od najvećih kvaliteta političkog rada Dragoljuba Mićunovića, naša sagovornica ističe činjenicu da nikada nije podcenjivao sagovornika i nikada se nije ponašao kao da drži lekciju.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin i lider Kazahstana Kasim Žomar Tokajev usvojili su zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva između naroda Ruske federacije i Kazahstana. Tokajev istakao da bez direktnog učešća Rusije nijedno veliko i značajno međunarodno pitanje ne može da dobije adekvatno rešenje. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Ukoliko NATO pokuša da blokira ili zauzme Kaliningrad, to će dovesti do teških posljedica jer Rusija ima sve neophodne resurse da odgovori na takve poteze, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu. Oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali pretnju oko Ormuzskog moreuza. Nakon napada Sjedinjenih Država u blizini aerodroma Bandar Abbas, iranska garda odgovorila je napadom na američku vazduhoplovnu bazu. U međuvremenu nafta je ponovo poskupela. Šef ruske spoljne obaveštene službe Sergej Nariškin podsjetio Nemačku na posljedice pokušaja da, kako je rekao, preuzme odgovornost za Evropu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne veruje da će Zapad, a posebno Evropa, preduzeti bilo šta kako bi olakšali situaciju za Srbe na Kosovu i Metohiji pred izbore. Prema njegovim rečima, Srbe očekuje muka i nakon izbora i da zato država gleda da pomogne koliko može. Takozvana kosovska policija sa više džipova specijalnih jedinica blokirala je jutros prilaz gradi u kojoj se nalazi železnička stanica u Zvečanu. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanica okupili su se i danas 7. dan u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Veliki broj vernika sveštenstva i monaštva dočekao je jutros patrijarha srpskog Porfirije ispred sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, nakon čega je počela i sveta liturgija. Aleksandra Krunić i Ana Danilina, srpska i kazahstanska teniserka, obe rođene u Moskvi, plasirale su se u drugo kolo Roland Garrosa. Miomir Kecmanović završio učešće na Roland Garrosu u drugom kolu, a eliminisana je Jelena Ribakina. Rukometaši Partizana odbranili su titulu prvaka i Srbije. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 našu narednu informativnu emisiju. Slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je višednevnu zvaničnu posetu Kini tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture, dok je centralni događaj posete bio uručenje ordena prijateljstva najvišeg kineskog državnog priznanja za strane državljane. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra, najavljena proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji i vođeni razgovor govori o dodatnom jačanju ekonomskih i političkih odnosa Beograda i Pekinga. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da najnoviji udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda koje se osjeća u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Petković je povodom upada prištinskih vlasti u objekte Železnica Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibar Slatini rekao da taj Kurtijev panični napad na srpske objekte pokazuje zašto još snažnije svi Srbi sa Kosova i Metohije treba da podrže Srpsku listu i stanu pod jedan barjak. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić započela je zvaničnu posetu Španiji sastankom sa predsednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskih odnosa i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Kako je rekla, posebno se zahvalila Španiji na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije, kao i na podršci poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije i istakla da srpski narod to nikada neće zaboraviti. Direktor policije Dragan Vasiljević održao je kolegijum sa rukovodiocima svih organizacionih jedinica Direkcije policije, kojem je prisustvovao potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a na kojem su predstavljeni rezultati rada policije u prva četiri meseca 2026. godine. Vasiljević je poručio da su zahvaljujući pojačanom operativnom radu i odlučnoj borbi protiv kriminala očuvani stabilna javna bezbednost, javni red i mir i bezbednost građana Srbije i istakao da rezultati pokazuju kontinuiran pad kriminala u Srbiji, veću efikasnost u rasvetljavanju krivičnih dela i snažan odgovor države u borbi protiv organizovanog kriminala i narkotika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je višednevnu zvaničnu posetu Kini, tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture, dok je centralni događaj posete bio uručenje ordena prijateljstva najvišeg kineskog državnog priznanja za strane državljane. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra, najavljena proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji i vođeni razgovor govori o dodatnom jačanju ekonomskih i političkih odnosa Beograda i Pekinga. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da najnoviji udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda koje se osjeća u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Petković je povodom upada prištinskih vlasti u objekte Železnica Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarsku Slatini rekao da taj Kurtijev panični napad na srpske objekte pokazuje zašto još snažnije svi Srbi sa Kosova i Metohije treba da podrže Srpsku listu i stanu pod jedan barjak. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić započela je zvaničnu posetu Španiji sastankom sa predsednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskih odnosa i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Kako je rekla, posebno se zahvalila Španiji na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije, kao i na podršci poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije i istakla da srpski narod to nikada neće zaboraviti. Direktor policije Dragan Vasiljević održao je kolegijum sa rukovodiocima svih organizacionih jedinica Direkcije policije, kojem je prisustvovao potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a na kojem su predstavljeni rezultati rada policije u prva četiri meseca 2026. godine. Vasiljević je poručio da su zahvaljujući pojačanom operativnom radu i odlučnoj borbi protiv kriminala očuvani stabilna javna bezbednost, javni red i mir i bezbednost građana Srbije i istakao da rezultati pokazuju kontinuiran pad kriminala u Srbiji, veću efikasnost u rasvetljavanju krivičnih dela i snažan odgovor države u borbi protiv organizovanog kriminala i narkotika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 6 do 13, a najviša dnevna od 25 do 27 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je višednevnu zvaničnu posetu Kini tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture, dok je centralni događaj posete bio uručenje ordena prijateljstva najvišeg kineskog državnog priznanja za strane državljane. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra, najavljena proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji i vođeni razgovor govori o dodatnom jačanju ekonomskih i političkih odnosa Beograda i Pekinga. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da najnoviji udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda koje se osjeća u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Petković je povodom upada prištinskih vlasti u objekte Železnica Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibar Slatini rekao da taj Kurtijev panični napad na srpske objekte pokazuje zašto još snažnije svi Srbi sa Kosova i Metohije treba da podrže Srpsku listu i stanu pod jedan barjak. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić započela je zvaničnu posetu Španiji sastankom sa predsednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskih odnosa i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Kako je rekla, posebno se zahvalila Španiji na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije, kao i na podršci poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije i istakla da srpski narod to nikada neće zaboraviti. Direktor policije Dragan Vasiljević održao je kolegijum sa rukovodiocima svih organizacionih jedinica Direkcije policije, kojem je prisustvovao potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a na kojem su predstavljeni rezultati rada policije u prva četiri meseca 2026. godine. Vasiljević je poručio da su zahvaljujući pojačanom operativnom radu i odlučnoj borbi protiv kriminala očuvani stabilna javna bezbednost, javni red i mir i bezbednost građana Srbije i istakao da rezultati pokazuju kontinuiran pad kriminala u Srbiji, veću efikasnost u rasvetljavanju krivičnih dela i snažan odgovor države u borbi protiv organizovanog kriminala i narkotika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 6 do 13, a najviša dnevna od 25 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je višednevnu zvaničnu posetu Kini tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture, dok je centralni događaj posete bio uručenje ordena prijateljstva najvišeg kineskog državnog priznanja za strane državljane. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra, najavljena proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji i vođeni razgovor govori o dodatnom jačanju ekonomskih i političkih odnosa Beograda i Pekinga. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da najnoviji udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda koje se osjeća u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Petković je povodom upada prištinskih vlasti u objekte Železnica Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibar Slatini rekao da taj Kurtijev panični napad na srpske objekte pokazuje zašto još snažnije svi Srbi sa Kosova i Metohije treba da podrže Srpsku listu i stanu pod jedan barjak. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić započela je zvaničnu posetu Španiji sastankom sa predsednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskih odnosa i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Kako je rekla, posebno se zahvalila Španiji na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije, kao i na podršci poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije i istakla da srpski narod to nikada neće zaboraviti. Direktor policije Dragan Vasiljević održao je kolegijum sa rukovodiocima svih organizacionih jedinica Direkcije policije, kojem je prisustvovao potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a na kojem su predstavljeni rezultati rada policije u prva četiri meseca 2026. godine. Vasiljević je poručio da su zahvaljujući pojačanom operativnom radu i odlučnoj borbi protiv kriminala očuvani stabilna javna bezbednost, javni red i mir i bezbednost građana Srbije i istakao da rezultati pokazuju kontinuiran pad kriminala u Srbiji, veću efikasnost u rasvetljavanju krivičnih dela i snažan odgovor države u borbi protiv organizovanog kriminala i narkotika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 6 do 13, a najviša dnevna od 25 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni.
5: Radio Novosti.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tiket.rs ili direktno u restoranu.

0: pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka, 28. maja, žele vam iz režije, urednica emisije Aleksandra Stanić, tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović, moje ime je Uroš Bobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Politički i spoljni uticaji bezuspešno pokušavaju da udalje Kazahstan od Rusije na sličan način kao sa Ukrajinom, da bi potom ta zemlja bila korišćena kao antiruski instrument u vojnom smislu, upozoravaju analitičari. Ukrajinske snage izvele udar na dečije igralište u Hersonu, Ujedinjene nacije pozvale na brzu istragu napada Ukrajinaca u Starobeljsku. Zaharova tvrdi da nema sumnje da američki sistem Palantir pomaže nacističkoj politici Kijeva. Poruka bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini Karla Bilta i Wolfganga Petrića da treba ukinuti kancelariju OHR-a je podvala i treba je posmatrati kao nastavak pritisaka na Republiku Srpsku samo drugim sredstvima, upozoravaju stručnjaci. Zašto je Amerika objavila kompletnu administrativnu istoriju miliona Nemaca koji su bili povezani sa nacistima baš sada, kada se najavljuje veliko naoružavanje i opšta militarizacija Nemačke? A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Sjedinjene Države i Iran postigli su sporazum o memorandumu o razumevanju o produženju režima prekida vatre za 60 dana i početku pregovora o iranskom nuklearnom programu. Međutim, američki predsjednik Donald Trump za to još nije dao konačnu saglasnost, prenose mediji pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Udar na Kijev, na koji je upozorilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova, Moskva može da izvede u svakom trenutku, izjavio sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Premijer Srbije Đuro Macut predsedavao vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije povodom havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, usled kojeg je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga, a bez vode je više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Patrijarh Porfirije predvodio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, poručivši da ukoliko smo Božji, onda je sve u nama određeno po Bogu, kao i da nam je te i takve duhovne korene u nama zasadio Sveti Sava. A Novak Đoković ponovo će na teren u petak u dnevnom terminu. Njegov okršaj sa Joao Fonsecom biće treći meč dana na Filip Šatrijeu. Meč neće početi pre 15.30, realnije oko 16 sati, jer su pre njega na programu dva

0: Poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu potvrdila je da su odnosi dve zemlje na nivou strateškog partnerstva zasnovanog na bliskoj političkoj, ekonomskoj, energetskoj i bezbednosnoj saradnji koja se i dalje produbljuje. Putin i Tokajev potpisali su zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva naroda Rusije i Kazahstana. Ruski ekonomista i politikolog Vasilij Koltašov kaže za Sputnik da taj dokument predstavlja potvrdu međusobnog razumevanja i bliskih odnosa, ali i spremnosti dve zemlje da nastave produbljivanje saradnje.
1: Potpisivanje zajedničke deklaracije o prijateljstvu i dobrosusedstvu ukazuje na to da će se Rusija i Kazahstan i dalje približavati, umjesto da se udaljavaju, i to kroz kulturnu saradnju i negovanje patriotskih vrednosti. To je veoma važno pitanje, ali sama deklaracija ga ne rešava. Ona pre ukazuje na to da Putin i Tokajev imaju generalno slične poglede. To znači da ruski jezik neće biti dodatno proganjan u Kazahstanu, kao i da ostaju očuvane antifašističke vrednosti, uključujući značaj pobjede nad nacizmom i japanskim militarizmom, uz slobodno i bez ograničenja obeležavanje dana pobjede, bez borbe protiv istorijskih simbola i protiv veterana Drugog svjetskog rata, kojih ima u Kazahstanu i koji su nas zadužili svojim podvizima. Ovo su važna pitanja, a vidjet ćemo kako će sve to biti realizovano, jer u Kazahstanu su delovale različite političke snage koje se bore protiv ruskog jezika, smatrajući ga tuđim, kao i sovjetske simbolike i sovjetskim simbolima pobjede.
0: Od sticanja nezavisnosti, Kazahstan pokušava da vodi uravnoteženu i nekonfliktnu spoljnu politiku i nastoji da razvija odnose sa svim važnim međunarodnim partnerima, među kojima su Kina, Evropska unija, Sjedinjene države i Turska. Ipak Rusija i dalje zauzima posebno mesto u spoljnopolitičkom kursu te zemlje, pre svega zbog geografske i istorijske bliskosti, snažnih ekonomskih veza i međusobne zavisnosti dve zemlje. Koltašov navodi da postoje politički i spoljni uticaj koji nastoje da udalje Kazahstan od Rusije na sličan način je, kako kaže, to ranije bio slučaj sa Ukrajinom, da bi ta zemlja bila korišćena kao instrument u vojnom smislu protiv Moskve.
1: Takvu igru igra Zapad. Deklaracija dva predsjednika pokazuje da na najvišem nivou razumeju da treba da neguju bliske odnose, umjesto da preduzimaju akcije koje koriste samo Zapadu.
0: Kazahstan i njegovi partneri zainteresovani su za očuvanje stabilnosti i predvidljivosti u novom ustavu te zemlje koji stupa na snagu 1. jula. Na inicijativu Tokajeva potvrđen je status ruskog jezika kao zvaničnog u toj zemlji. Rusija ostaje ključni ekonomski partner i učestvuje sa oko 19% u spoljnotrgovinskom prometu te centralnoazijske republike. Također je ključna tranzitna država za izvoz kazahstanske nafte. Ruski eksperti ističu da su za Kazahstan i njegove najbliže partnere, Rusiju i Kinu, i dalje najvažnija pitanja bezbednosti. Koltašov za Sputnik objašnjava da događaj iz januara 2022. u Kazahstanu, intervencija ODKB-a, i dalje ostaje jedan od ključnih primjera borbe za regionalnu bezbednost u centralnoj Aziji. Naime, tokom protesta u toj zemlji i pokušaja obojene revolucije u Kazahstan su na molbu tamošnjeg predsjednika prebačene snage saveza predvođenog Rusijom, čime je vlastima u Astani pružena podrška u stabilizaciji političke situacije. Naš sagovornik kaže da su ti događaji pokazali koliko su bezbednosni izazovi bili ozbiljni i organizovani, posebno u Almatiju, gde su delovale dobro koordinisane i dobro obučene ekstremističke snage i iza kojih su, kaže Koltašov, stajale zapadne obaveštajne službe.
1: Rusija je pokazala da će ukoliko u Kazahstanu ili bilo kojoj drugoj zemlji centralne Azije dođe do pokušaja puča ili nasilnog preuzimanja vlasti od strane Zapada, biti preduzete mere radi očuvanja stabilnosti.
0: Upravo je visok nivo međusobnog povjerenja i bezbednosne saradnje doprineo kontinuiranom radu na otkrivanju terorista i suzbijanju ekstremističke i verski radikalizovane propagande s političkom pozadinom, kaže Koltašov, i dodaje da je takva politika omogućila da centralna Azija posljednjih godina zadrži stabilnost i izbegne nove pokušaje pučeva i destabilizacije. Ukupno odstupanja Tokajeva na dužnost predsjednika, što je bilo 2019. godine, šefovi država su se lično sastajali ukupno 39 puta. Koltašov smatra da je to dokaz izuzetno bliskih i intenzivnih ličnih odnosa dvojice lidera.
2: Эта точка зрения распространена там, в деловых кругах.
1: Односи двоице председника су веома важни, иако се у Казахстану сматра да је Токаев слаб председник. То гледиште је тамо распространено у пословним кругујима, у окверу западног топ менеджмента, који има јаке позиције у Казахстану, зато што је у периоду председниковања Назарбајева тамо била велика распродаја свега вредног, и Запад је практично обезбедио себи налазишта нафте, гаса и других природних богатства. Истовремено, Казахстан има svoju veliku poslovnu zajednicu koja ima oligarhijske tendencije i prilično je blisko vezana sa Zapadom i Britancima. U takvoj situaciji uvek postoji pretnja od nekakvih neprijateljskih akcija protiv predsjednika Tokajeva.
0: Direktna komunikacija predsjednika Kazahstana sa Vladimirom Putinom i visok nivo međusobnog povjerenja dvojice lidera su faktor stabilizacije u Kazahstanu, kaže Koltašov, jer ograničavaju prostor za delovanje destruktivnih unutrašnjih i spoljnih uticaja.
1: To pokazuje da predsjednik Tokajev nije sedokosi diplomata koji je slučajno preuzeo mesto predsjednika Kazahstana i koji mora da sprovodi volju nekih stranih sila ili, po svojim ideološkim stavovima, veoma sumnjivih poslovnih krugova, već da je lider koji će sprovoditi određenu politiku koja je korisna za razvoj zemlje i koja neće dovesti do bilo kakvih negativnih posljedica po narod Kazahstana. To jest, sa Rusijom se on neće svađati. Naprotiv, učinit će sve što je moguće za razvoj industrijskog i trgovinskog sektora Kazahstana u kontekstu odnosa sa Rusijom. Upravo je to poruka koja je preneta u čak dve zvanične posete predsjednika Putina Kazahstanu.
0: Sve ovo ukazuje na to da odnosi dve zemlje idu u pozitivnom pravcu, kaže Koltašov, i dodaje da je Kazahstan bio među inicijatorima stvaranja Evroazijske ekonomske unije i to dodatno potvrđuje značaj njegove uloge u regionalnim integracijama. Naš sagovornik također komentariše i činjenicu da je državna poseta Vladimira Putina Astani trodnevna i druga po redu u okviru aktualnog mandata. Naime, to je presedan jer se, kako kažu u diplomatskoj praksi, državna poseta održava samo jednom tokom jednog mandata.
1: Slušajući predsjednika Rusije i predsjednika Kazahstana Putina i Tokajeva, stiče se utisak da ne postoji alternativa odnosima, što je suštinski bilo rečeno. Očekuje se da će obim trgovine biti 30 milijardi dolara. Rusija je izbila na prvo mesto među svim partnerima Kazahstana. Bilo je perioda kada se situacija menjala. Čas je Kina bila prva, čas Rusija, a sada je ponovo Rusija na prvom mestu.
0: Rusija i Kazahstan nastavljaju da produbljuju strateške odnose, kaže naš sagovornik, a izgradnja prve nuklearne elektrane u Kazahstanu, koji važi za najveću državu centralne Azije, jedan je od ključnih strateških projekata za obe zemlje i potvrda je sve čvršće saradnje Moskve i Astane. Projekat nuklearne elektrane Balhaš, koju će graditi Rusija, bit će finansiran uglavnom iz ruskog kredita. Moskva bi trebalo da pokrije oko 85% vrednosti tog projekta, koji se procenjuje na oko 15 milijardi dolara.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Oružene snage Ukrajine izvele su udar na dečije igralište u Hersonu. Ujedinjene nacije pozivaju na brzu istragu napada u Starobeljsku. Marija Zaharova tvrdi da više nema sumnje da američki sistem Palantir pomaže, kako je rekla, nacističkoj politici Kijeva. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Nema sumnje da američki analitički sistem Palantir pomaže kijevskom režimu u sprovođenju njegove nacističko-rusofobne politike. Ako njegovo rukovodstvo veruje drugačije, trebalo bi da pruži dokaze o suprotnom, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je napomenula da Palantir tesno sarađuje sa kijevskim režimom od samog početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, pružajući mogućnosti za raspoređivanje sistema veštačke inteligencije u interesu Ukrajine. Oružanih snaga. Ministarstvo odbrane Rusije uspostavilo je kontrolu nad Novovasiljevkom u Harkovskoj oblasti. Ruske trupe su tokom prethodnog dana uništile skladišta i lansirne lokacije za bespilotne letelice dugog dometa ukrajinskih oružanih snaga. PVO sistemi su oborili 4 navođene aviobombe i 184 bespilotne letelice ukrajinskih snaga u toku prethodnog dana. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je na brzu i nezavisnu istragu nakon ukrajinskih vojnih udara u Starobesku, navodi se u saopštenju kancelarije Visokog komesara za ljudska prava. U međuvremenu, oružane snage Ukrajine izvele su udar na dečije igralište u Hersonu, pri čemu je jedan muškarac poginuo, saopštio je gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, komentarišeći izjavu diplomate Evropske unije Kaje Kalas o zahtevima za ograničavanje ruskih oružanih snaga ako počnu pregovori u Ukrajini, izjavio je da ne želi da komentariše, kako je rekao, idiotske izjave. Kalas je ranije danas saopštila da Evropska unija namerava da zahteva vojno ograničenje od Rusije ako počnu pregovori o Ukrajini. Kijevski režim ne želi mir, jer će morati da odgovara za posljedice svoje antiruske avanture, uključujući demografsku krizu u Ukrajini, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Ukrajina je pretvorena u bojno polje gde 56 stranih zemalja koordinirano deluje protiv Rusije, ocenio je Šojgu. Ambasada Sjedinjenih država u Kijevu je otvorena i radi u uobičajenom režimu, a tvrdnje o suprotnom nisu tačne, saopštila je američka diplomatska misija i naglasila da bezbednost američkih državljana ostaje najviši prioritet State Departmenta. Ranije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas rekla da su sve ambasade osim jedne ostale u Kijevu, uprkos pozivu ruske strane.

0: Rusija je jedna od malobrojnih država koja je sposobna da stvara sopstvene suverene platforme za razvoj veštačke inteligencije i to i čini, poručio je predsjednik Vladimir Putin na plenarnoj sednici Evroazijskog ekonomskog foruma u Astani. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio da vlada Sjedinjenih država neće tolerisati nikakav pokušaj uvođenja sistema naplate putarine u Ormuskom Moreuzu. Letonske oružane snage počele su da postavljaju betonske barijere, poznate kao zmajevi zubi, na područjima pored ruske granice, prenose regionalni mediji. Bezbednostni forum u Moskvi najbolji je dokaz da je politika izolacije Rusije glupa, izjavio lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin na sastanku sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejem Šojgom na marginama foruma. A predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izjavio da je veliki blagoslov što je baš danas zajedno sa mnogobrojnim vernim narodom dočekao njegovu svetost patrijarha srpskog Porfirija. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i koliko Evropska unija u ovom trenutku ima kapaciteta i mogućnosti da utiče na Prištinu da se sve odluke donete na osnovu prethodnih sporazuma sprovedu u delo.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić poručili su Evropi da treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika, odnosno OHR. Oni su u autorskom tekstu za medije istakli da je ostavka Kristijana Šmita, kog Republika Srpska nije priznavala za visokog predstavnika, otvorila mnogo više od pukog pitanja njegovog naslednika i poručili da Evropa treba da se suoči sa neugodnom geopolitičkom realnošću. Po tom pitanju oglasio se i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji kaže da se iza teksta krije opasna teza kojom njih dvojica sugerišu Evropskoj uniji da kroz proces pristupanja treba da završe poslove na unitarizaciji Bosne i Hercegovine, koje Kristijan Šmit nije stigao da obavi. Direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, kaže za Sputnik da svojim navodno dobronamernim savjetom i zalaganjem da se funkcija visokog predstavnika što pre ukine, Bildt i Petrić zapravo predlažu nastavak pritisaka na Republiku Srpsku samo drugačijim sredstvima.
2: To je potpuno jasno da Brisel, Njemačka i Velika Britanija žele da sačuvaju sadašnji model uopšte njihovog političkog djelovanja i ostvarivanja svojih geopolitičkih, geostrateških ciljeva na ovim prostorima. Oni samo sad kroz uslove koje bi nam nametali u tom evropskom putu, iako je potpuno nama svima, a i njima mislim jasno, da ta priča evropskog puta više nema na ovim prostorima, ne samo u Republici Srpskoj. Nema više takvu podršku kakva je bila kad je ta priča Evropske unije uspostavljena, pre svega zbog činjenice što se odustalo od osnovnih principa na kojima je ona konstituisana, gdje je politika preuzela primat, gdje ekonomija nije imala nikakav svoj interes, gdje su se mijenjala pravila u zavisnosti od potrebe.
0: Interesantno je, kaže naš sagovornik, da se prvi i treći po redu visoki predstavnik u prvom delu zajedničkog teksta, koji su preneli brojni regionalni mediji, tako čvrsto zalažu za ukidanje OHR-a, odnosno kancelarije visokog predstavnika. Otrežnjenje sledi u drugom delu, kaže Cicović, gde su stidljivo i šturo objasnili suštinu svog predloga, a ona je ponovni pokušaj da se Republici Srpskoj zavrću ruke. Time se, kaže naš sagovornik, ništa ne bi promenilo, jedino ne bi bilo visoko predstavnika i njegove do sad zloglasne kancelarije. To je prepoznala i Narodna skupština Republike Srpske, koja je neposredno pre nego što su Bildt i Petrić objavili svoj predlog, usvojila deklaraciju kojom se traži ukidanje kancelarije visokog predstavnika. Iako se Bosna i Hercegovina nalazi na takozvanom evropskom putu, ispada da Banja Luka ima bolje odnose sa Vašingtonom, Moskvom i Pekingom nego sa Briselom. To je zato, kaže Cicović, što tri velike sile imaju iskreniji i jasniji stav kad su u pitanju Republika Srpska i stavovi njenog rukovodstva. On posebno naglašava promenu stava u Vašingtonu.
2: Suverenistički koncept koji je uspostavio Trump je pre svega nešto što nama potpuno šalje jasnu poruku, jer sama činjenica da se on opredijelio pre svega da se više vremena i više prostora posvijeti u svom radu borbi za ekonomski oporavak i osnaživanje Sjedinjenih Američkih Država, pa onda da su mu drugom prioritetu sve druge države u svijetu, naravno u skladu sa svojim geopolitičkim, geostrateškim ciljevima i planovima, ali sve ono što smo čuli od sadašnjeg rukovodstva Sjedinjenih Američkih Država nama daje za pravo da su sada i Sjedinjene Američke Države, a od ranije i Ruska Federacija i Kina su to potpuno jasno i u Savjetu bezbjednosti i u svakom trenutku potpuno jasno slali poruke šta je to i na koji način treba da se gradi Bosna i Hercegovina, da u krajnjem slučaju taj Brisel i svi ti koji stoje iza ovih poruka koje su izašle iz usta Karla Bilta i Pedi Ježdauna, to su stavovi Brisela, to su stavovi Njemačke i Velike Britanije.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Uporedo sa aktualizacijom priče o ujedinjenju Južne i Severne Mitrovice u jedan grad, na čemu već duže vremena insistira Priština, iz Evropske unije povremeno stiže opomena da bi trebalo da se poradi na formiranju zajednice srpskih opština. Nikola Perišić, politikolog Centra za društvenu analizu, kaže da je jasno da Priština ima želju da ukine sva prava Srbima u pokrajini i da ne želi da formira ZSO, čak i ako neki misle da granice između Severne i Južne Mitrovice nekad u budućnosti i treba da se skloni zarad multietničnosti, Perišić je uveren da je taj trenutak još uvek veoma daleko i da bi to ugrozilo poziciju srpskog stanovništva.
3: S druge strane, naravno, treba posmatrati i interese kojima se vode političari kada promovišu takve ideje. Teško je da Kurti ima iskrene namere da stvara jednu zajednicu između srpskog i albanskog stanovništva, jer znamo koliko je radio i na podeli, koliko je on veoma nacionalno opredeljen prema Albancima i koliko su različite njegove odluke u ovom periodu od kad je na vlasti ugrozile srpski narod na prostoru Kosova i Metohije, tako da u tom smislu teško da možemo da govorimo o iskrenim namerama, već o nekim drugim namerama koji se upravo odnose u korist albanskog naroda.
0: Naš sagovornik napominje da je također pitanje i koliko Evropska unija u ovom trenutku ima kapacitete i mogućnosti da u potpunosti utiče na to da se sprovedu sve odluke donete u prethodnim sporazumima.
3: Naravno, i koliko Evropska unija u ovom trenutku ima kapacitete i mogućnosti da utiče u potpunosti da se sprovedu sve odluke prethodnih sporazuma. Naravno, tu se opet vraćamo na tu odluku o formiranju zajednice srpskih opština i čini se da bi tu bila potrebnija jedna sinergija različitih velikih globalnih aktera da pritisnu albansku stranu da se zaista sve te odluke sprovedu, a čini se da u ovom trenutku postoje važni međunarodni problemi kojima su te sile okrenute i zbog toga ostaje prostor Kosova i Metohije i svi ti sporazumi u ovom trenutku u zapećku.
0: Poučeni dosadašnjim dešavanjima na terenu, sada je glavno pitanje da li će Priština možda ponovno na svoju ruku raditi što je naumila i Srbe i Evropsku uniju staviti pred svršen čin, zaključuje Perišić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nacionalni američki arhiv nedavno je na internetu objavio gotovo kompletnu administrativnu istoriju miliona članova Nacionalsocijalističke radničke partije Nemačke, kao i ljudi koji su na druge načine zvanično bili povezani sa nacističkim režimom. Dostupno je oko 16,3 miliona digitalnih objekata na više od 5,500 digitalizovanih mikrofilmova datiranih između 1927. i 1945. godine. Ovaj ogroman korpus dokumenata prvi put može da istražuje bukvalno svako, besplatno i bez ikakve prethodne registracije. Nemačka je za vrijeme Drugog svjetskog rata brojala 80 miliona ljudi, 2/3 tog broja bili su upletene u nacističku partiju, bili su dobro umreženi i gotovo nema porodice u Nemačkoj koja neće, čeprkajući po sada dostupnim ovim tamnim arhivama, pronaći nekog svog neposrednog pretka, kaže za Sputnik dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović. On dodaje da ne može biti siguran u motive istraživanja potencijalnog nacističkog porekla, budući da je u toku masovna relativizacija svega što se dešavalo u prošlosti u čitavoj Evropi, ali je u Nemačkoj i zakonska i ustavna atmosfera još uvijek takva da se sve što je povezano sa nacizmom kažnjava. Međutim, kaže Stojanović, znatiželja itekako postoji.
4: U Nemačkoj se to javljalo u nekoliko talasa. Odmah poslije rata, naravno, to je bio jedan veliki zid čutanja, jer je još uvijek bilo nacista koji su bili u punoj fizičkoj, intelektualnoj i političkoj snazi, zato što su već bili u prvim vladama zapadno-nemačkim, recimo kod Konrada Adenauera.
0: Amerikanci su u Berlinu dugo čuvali taj dokumentacioni centar čije se arhive sada nalaze u Sjedinjenim Državama. U toj ogromnoj građi popisani su članovi ženskih organizacija. Procenjuje se da su nacisti tada imali između 9 i 10 miliona neposrednih članova, ali je mnogo više ljudi bilo posredno uključeno, čak do 2/3 Nemaca, ističe Stojanović.
4: Taj dokumentacioni centar koji je postojao u Berlinu i koje su Amerikanci predali Nemcima, naravno sve je fotokopirano, oni su originale praktično odneli. Da li su sve ostavili u Berlinu, to je uvek pitanje. Naravno, nikad se to ne čini. Uvek obaveštajne službe imaju to kao dobro sredstvo u sopstvenim rukama, jaku, eksplozivnu, političku bombu, koje je povremeno aktiviralo u Nemačkoj.
0: Drastičan je bio slučaj Georga Kissingera, koji je bio kancelar Nemačke krajem 60-ih, a naknadno se saznalo da je bio nacista, visoki funkcioner u Hitlerovom ministarstvu spoljnih poslova i predsjednik Hrišćansko-demokratske unije, današnje partije aktualnog kancelara Friedricha Merca. Problem današnjice je, kaže Stojanović, u tome što slična saznanja ne bi predstavljala nikakva otkrića, i kancelar Merci, Kaja Kalas i Donald Tusk i mnogi drugi političari iz Europske unije na višim i nižim pozicijama odranije su poznati kao potomci nacista, i to ih, nažalost, ne sprečava da i dalje napreduju u karijeri.
4: Medijski da, to mogu da budu naravno prve vesti u naslovima, ali bez posljedica političkih. Annalena Baerbock je posle toga njenih izjava oko dede, ali otkrića da je bio nacista, ona je na neki način jako formalno, to nije bog zna kako važno, ali jeste u nekim političkim razmerama veoma važno. Ona je predsjednica recimo sada Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
0: Još jedno važno pitanje, kaže Stojanović, zašto baš sad kad se najavljuje naoružavanje i opšta militarizacija Nemačke, Amerikanci objavljuju ove podatke. S jedne strane, Washington najavljuje raskid sa NATO-om, s druge strane, Nemačka jača u centru Europe, a sa treće, Amerikancima će biti potreban jak saveznik u ovom delu sveta. S četvrte strane, revizija istorije popela je relativizaciju nacizma među omladinom na njen istorijski vrhunac, kaže Stojanović, ali dodaje da je o svemu ovome veoma teško spekulisati unapred.

Na kraju emisije ponavljamo kratko najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin i lider Kazahstana Kasim Žomart Tokajev usvojili zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva između dve naroda, dve države. Udar na Kijev, na koji je upozorilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova, Moskva može da izvede u svakom trenutku, upozorio sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Sjedinjene države i Iran postigli sporazum o memorandumu o razumevanju o produženju režima prekida vatre za 60 dana i početku pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump, međutim, još nije dao konačnu saglasnost, prenose zapadni mediji. Premijer Srbije Đuro Macut predsjedavao je vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije povodom havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, ugroženo vodosnabdevanje u Moravičkom okrugu bez vode Čačani, stanovnici Gornjeg Milanovca, Lučana i Požege. A Novak Đoković ponovo će na teren u petak u dnevnom terminu. Njegov okršaj sa Fonsekom bit će treći meč dana na Filip Šatrijevu. Meč neće početi pre 15.30, realnije oko 16 sati, jer su pre njega na programu druga dva duela. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Popodnevne emisije pratite u videoformatu na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi, a 24 sata dnevno naše vesti dostupne su vam na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Aleksandra Stanić, Zoran Ergić, Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno večer.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.